0: en tråkig jättei.
1: Juni kommer västa
0: vind. Alltid gej sig.
1: Strid mot det som snart försvinner.